Robert and Ramona var det med Arli Karlsen. Da det klart for Gunslingers, her kommer de med låta Tusla Heimat.

The Devil's Mystery med Jan Ytterland. Neste artist ut heter Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta «Jeg gir deg handa mi».